Back even Éireannach Aonach. Ibril hocht agus should have been the lads in Amble, the moral victory. A raglan arís leis an ceol agus an tún atá ósar gormach ag ibhar a shocht ag Slater Dance. 17.

Lara Larson le Midnight Sun aneg iver a seachtain ar gortan le seachtaine agus sin ag leanaíon stíreach a ráig ar ís. An tún atá a gcoinne gibhir sé an tachtain seo si Becky Hill agus mór.

0: Seol áling éirinach ó femi agiver a cahar sinna bhí Noble rimme sinna giver a cuaig dhí céisteach a Stella Lefty le Boston. Díoch a raig linn a rís leis an geol agus sinna ag bog a raig a dro an top spot. Tag ag an top tree agus ó ar gór amach ag giver a tree. Seol áling ó Florence Road hagan out to dry.
1: Kiss 13 a Harris. 3.

0: Asi le céile ag ibhar a dó in ar gcóirt in a seachna ag titim on top spot on track. Even catchy sin, satisfied. Agus, tá sé náim dam an is an tunis mó. Sa tír a ráin díos an tuna thágoin ag ibhar a hain. Sala gásach mé amach an tún sin. Éis na muid siar go tapa le céile den ar top 10 na seachna.
1: Seo íd na jehid is mó on seachtan seo.
2: Number 10.
0: Sienna Spyro, Material Lover.

No Bather. An Ardair Femi le Noble. Déan mod go luach chéad a anocht den nóid a raig ling a rís leis an gcéolaigh iver. A bheith seacht an taft an seo, Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. 23.

Zara Larson le Midnight Sun aneg iwer a seachtain ar gort na seachtaine agus sin ag leanaíon stíreach a raig ar ríis. An tún atá a gcoinne gibhir sé an tachtain seo si Becky Hill agus mór.

0: Le céile agiver a dó in ar gcordan is seach meag titim on top spot an track. Even catchy sin satisfied. Agus tá sé naim dom anis an tún is mó sa tír a roi díor se an tún atá goin agiver a hain. Solar gásach mé amach an tún sin, éis na muid siar go tapa le céile den ar top 10 na seachtana.
1: Seo iad na jehit is mó an seachtan seo.
2: Number 10.
0: Sienna Spyro, Material Lover. Casey Musgraves, Dry Spell.